0: ཁྱི Ning dani goluk chelsu ge sakhet ng ma thu gu thop shu ga dang la ru ge sakhen de charan rang zam da wab zu tam ni shang chen ng khar ge sakhar ge jan ta gan chon ni na ga nam thong ani khatin mo ga na shin da re ngon khu shi pa tra na de rang nyang gar de chon ni la rang sing ge cho lu ge thop shu ran chop shang ge sakhar mang che hi yi shu ra goluk ar ma thu ge thop shu ge sakhet ng 다통당 템칭게 생당동도 고르승데인 차라 삼섬니 차르칸다 용제리에서 때문에 정천난 그렇게 사 그렇게 잔뜩한 손이나 만남 통하니 끝은 뭐하게 남시래 Tani tirang ar gong mung rin cho ni na rung sing gim cho nup ge nup shuk ram cho lu ge lop shuk yi shu ram go lu ge sa kan mung che hi ar ma lu ge sa kan mung che hi tang du lan ge sing tang tong dal gor zing de ying chal chong chong li chal sam sam dan bab jir e se go ke Nirang dan ying yi shu zhong che zha chan de zhar tul ar ma chin dar lak ge sing tang tong dal gor zing de ying chal rung zim dan bab jir e se go Demna shang chan nang kar ge sa kar ge zhan tang an cho ni na gan nam tong wani 끝은 뭐가 남시래 레이트는 게 상큼하게 되나 지구 아름다니 어렁신게 과정조득가 남시간이 튼데인 나지주는 시간도 리프셔주에래 슬릉사 근데 차라리 총총 바빠니 간남으로 비어남시는 절전득 조정 고르트갱게 지금니 고르트갱게니 흐래 Latuk sakindi chari chongchong bapani qadnamara piyanam shirin jarjindag chochang kortkengib chigsimni kortkengi nyerchigre. Qtelin kandi qtin mangjindag chochang kortkengi chujani kortkengi nyersimre. Gongkhog sakindi chari chongchong bapani qadnamara piyanam shirin jarjindag chochang kortkengib chigsimni kortkengib chirgare. Dabzhig sakindi chari chongchong bapani qadnamara piyanam shirin jarjindag chochang kortkengar gani kortkengib chirgare. Yishu jirgiga sakindi qadnamra pani chara chungchung ba piyanam shirin jirjindag chochang kortkengar gani kortkengin yakhari. Ar machinga sakindi chara chungchung ba jirindag chochang kortkengab jani kortkengi chushari. Tanshinga sakindi chara chungchung ba pani qadnamra piyanam shirin jirjindag chochang kortkengib chigisimni kortkengi chibdindri. Na gormundi qitin mung jirindag chochang kortkengib chiginini kortkengin yakhari. Da tong sa kende chara chong chong ba pani qadnamara piyanam shirin jirjindag chochang kortkengib chiginini kortkengin yerchigre. Shtong shkur sa kende chara chong chong ba pani qadnamara piyanam shirin jirjindag chochang kortkengib chani kortkengi chubjitre. Shkambam sa kende chara chong chong ba pani qadnamara piyanam shirin jirjindag chochang kortkengib chani kortkengib chirgare. Piyang sa kende chara chong chong ba pani qadnamara piyanam shirin jirjindag chochang kortkengib chiginini kortkengin yekhare. Khutu sa kende chara chong chong ba pani qadnamara piyanam shirin jirjindag chochang kortkengib chiginini kortkengin yerchigre. Minkhig sa kende chara chong chong ba pani qadnamara piyanam shirin jirjindag chochang kortkengi chujani kortkengin yerchigre. Khwalung sa kende chara chong chong ba pani qadnamara piyanam shirin jirjindag chochang kortkengar gani kortkengi chubjitre. Shungkhag sa kende chara chong chong ba pani qadnamara piyanam shirin jirjindag chochang kortkengi chigisimni kortkengi nyerchigre. Ari tering ge sai kan haji tena chu tering ha si krong yirang sheng ge nam si ge ne chen de tiang na ta tering nyang gren na da gong mo war kum den chong ni na yin da rong sheng ge sa ke le ko zeng de ngar zeng de char kha wong jin da da na chi sam sam bab jin da da dum bu nang zhe la su kon de yo ke te chen ge chu war kum den chong ni na da rong sheng ge sa ke le so song de chong dum bu ge chi char shin bab jin da da yang na char kha wong jin da da dum bu ge nam shin den chong ni zhe ge meng ni dum bu ge war kum de la te chen ge de to por kan chong ni da da xing yi gong ne xia pa che jin de chu char kha la su kon gong war kum de yin long kul la su kon jong war kum de kan de shil 나 하나 좀 친치라서 건디는데 기송 나인 어떤 콜라스 건데 그런 좋은 와르끔디 인 간답실 건나던 어떤 콜라스 거 다스나 간답실 건인 담고 진히라서 거 세군들까 대진가 돌는 나스 것이 대당 한때 인 주가 남식인 지라던 로고 다든 어떤 콜라스 거 대진가 그런 조조 인 하진가 같이게
1: 저리가 렌신의 엠비에스 익티시 카지 누르티니 비에스 조르히시
2: 시행하 뉴즈는 자흐치도 차당스탄
1: 시에스 아츠도즈나 코바디 시엘 하마요나 일라키라
2: 아제노르 롱슈츠는 좀좀 사마 치흐시 마흐동
3: 드원슈네 즈기리겐
2: 치즈네 모사긴

다케타 초치 딘데인기나 아조리반데 차롱종원 코노가 난가크 초치 지누거탑크 그드마게 딘지기데 니마레레 다켈 호케 동치기니 동치그라 니비아가와 카스비 기바당 다 니올 만당 누거카와 초치 딘데고 카스비 고가 딘총스 다 아주 딘다 Dani chobchil eel da da inchimga dili yi da dangi chikashug yungni charlung zhungur rogrimi gyun da yang kacha gishtag dondagzgra. Ngal chikbi disi da dinchimgari da dangi chobchil donim da dhugwa na da karoshe gikhang. Ngal chikbi nga disi chachil parnun zhemir gibir lortir kasivra mangzhigan chobchil da dhugwa kagtag yi dangna chukni dhumurra. Ngal chikbi disi gita nyamareri chikir zira gil. Xichig su kacib zhebir durna yi goni dhumurra. Da azu ngal chikbi dinjig da nyamareri sama nyunga dang dani sitin mungu sa gunu ga shetib jali da dangi. Da azu nchobjin da kacib zhebik cheri dunga dang pordiga karunda jayang ahtung diwayang kacha gishtiga dundag zhira.